sagada gidan rediyon biyar Sito Fem Bauchi a cikin labaranmu dai da fatan za mu lafiya wajen da aka gabatar muku da cewa za a gudanar da zaben kananan hukumomi a ranar Asabar. To ba ranar Asabar ne za a gudanar zaben ne ranar Litinin 17 ga wata na wannan wata da muke cikin na August.